0: Živi urbano. Urbano. Misli urbano. Urbano.
1: Slušaj urbano.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
0: I pa ta je već odavno u pubertetu, je li?
2: Online shop prijedorčanka.com.
3: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move, TV po tvom.
6: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.
7: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB M-Klik aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Klik, klikom do kredita.
8: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: evakuaciju. Svi brodari koji plaćaju takse Iranu za prelazak kroz Ormuski Moreus, uključujući takozvane humanitarne donate organizacijama poput Iransko društvo Crvenog polumjeseca, izloženi su riziku od sankcija, upozorilo je Američko ministarstvo financija. Nastavlja se progon kanonske ukrajinske pravoslavne crkve u Ukrajini. Pripadnici ukrajinskog odsjeka za mobilizaciju i regrutaciju priveli su arhimandrita kanonske ukrajinske pravoslavne crkve Feofila u Kijevsko-Pečerskoj lavri. Nije poznato gdje se on sada nalazi. Zapadne elite dovele su Ukrajinu do uništenja prolongiranjem sukoba sa Rusijom na račun američkih, a sada i evropskih poreskih obveznika. Produžio je sukob sa Rusijom do te mjere da je ogroman broj ukrajinskih muškaraca poginuo, ovo izjavio američki novinar Tucker Carlson. Češka je dala dozvolu za prelet aviona slovačkog premijera Roberta Fica za Rusiju, gdje će učestvovati na proslavi povodom 81. godišnjice Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu. Ovo je saopštio portparol Češkog ministarstva spoljnih poslova. Estonija, Litvanija i Letonija, kao i Poljska, zabranile su prelet preko svojih teritorija aviona Roberta Fice radi posjete Moskvi povodom obilježavanja Dana pobjede 9. maja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u finale Mastersa u Madridu pošto je savladao mladog Belgijanca Aleksandra Bloksa sa 2-0 u setovima. Zverev će u svom 13. finalu pokušati da osvoji 8. titulu i prekine dominaciju Janika Sinera. A Siner se plasirao u finale pobjedom nad Arturom Fisom sa također 2-0. Sineru je to bila 27. uzastopna pobjeda na Masters turnirima, čime se dodatno približio rekordu Novaka Đokovića od 31. pobjede. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Zenici, Trebinju, Doboju i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 67. Temperatura u Banja Luci je 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 4, u Tuzli 6, u Doboju, Prijedoru i Zenici 7, u Bijeljini 8, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka očekuje se u centralnim područjima i u Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 14 i 23 stepena.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti.

0: do kredita.
1: Biraj uvijek svežu u Tropiki Moj Market trgovinama. Od 1. do 4. petog. Svinjski vrat s kosti 7,99. Paradajz 2,99. Sir Kriška Arla kilogram. Plati 31% manje 8,99. Tuborg pivo 0,5 litara 0,89. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
2: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

David Garfield, tako se zove ovaj čovjek, and friends, let's stay together. Ostaćemo zajedno, naravno, i ove subote. Nakon ovih silnih jučerašnjih, pa reći ćemo dogodovština. Dobro jutro, nadam se da ste se odmorili, radnici i neradnici moji, ili ste samo promijenili položaj na kauču, a to nazvali mini rehabilitacija. Nema veze, priznaje se i to. Juče je bio onaj praznični mod života gdje niko ne zna koji je dan, ali svi se ponašaju kao da su direktori sobstvenog rasporeda. Iskreno, tako i treba. Evo na subota, 2. maj, dan koji ne traži sad mnogo od vas, ali daje šansu da ga odigrate pametno. Sad nema tu velikih filozofija, samo se nadovežite na juče. Ako ste šetali, šetajte opet. Ako ste sjedili na kafi 3 sata i pričali iste priče u zadnjih 10 godina, samo nastavite dalje, očigledno vam ide. Ako niste ništa radili, molim lepo, to je već ozbiljan talenat, to se ne prekida naglo. Ljudi se često ponašaju kao da svaki slobodan dan mora biti spektakl, planovi, izleti i organizacije, kao da snimamo dokumentarac o sopstvenom životu. Dakle, opustite se. Nekad je najveći uspjeh dana to što ste izašli napolje bez nerviranja i popili kafu bez gledanja u telefon i shvatili u stvari da vam je sasvim okej tu gdje ste. Iskoristite dan kako god znate i umijete, priroda, šetnja, kafa, društvo, ili može čak i solo varijanta sa mislima koje vam inače pobjegnu preko sedmice. Sve prolazi pa će proći i ovaj vikend, ali bar neka prođe onako kako treba. Mi smo tu da vam pravimo društvo, malo ćemo pričati, malo ćemo svirati, ništa onako naporno, više eto, da imate osjećaj da niste sami u ovom jutarnjem rasporedu života koji nikako i niko baš do kraja nije skontao. Ali evo, možemo pokušati danas onako zajedničkim snagama, pa zmijenit ćemo recepte u jednom momentu. Dobro jutro, ovo je prvi Big, a mi smo Deda, Dragan i Danka.

0: bilo je i udaraca, došlo je do opšte tuče, a kao epilog isključeno je ukupno 6 igrača. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Zenici i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 71. Temperatura u Banja Luci je 9 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 7, u Prijedoru 9, u Zenici 10, u Doboju i Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Trebinju 14, u Neumu 15, u Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka očekuje se u centralnim područjima i Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 14 i 23 stepena.
2: Yeah!
3: Oča je bačena.
2: Come on, da.
3: Big Radio.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

i evo nas u novim vijestima. Vlada Republike Srpske usvojila izvještaj o Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji je u ime Republike Srpske kao potpisnice svih aneksa koji čine Dejtonski sporazum zemljama članicama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija uputio premijer. Republika Srpska je čvrsto uvjerena da je poštovanje Dejtonskog ustava jedini put ka uspješnom funkcionisanju Bosne i Hercegovine, ali problem leži u činjenici da pojedini ključni akteri, kako unutar, tako i izvan BiH, ne prihvataju Dejtonski kompromis, već teže centralizaciji i unitarnom uređenju zemlje. Time bi bili ukinuti mehanizmi zaštite predviđeni Dejtonom, koji su omogućili da konstruktivni narodi u BiH žive u miru već 30 godina. Kancelarija visokog predstavnika, piše u izvještaju, već decenijama podriva demokratski ustavni poredak u Bosni i Hercegovini, upravljajući zemljom putem očigledno nezakonitih odluka i sprovodeći centralizaciju suprotno federalnoj ustavnoj strukturi. Sastavni dio izvještaja čine i dva priloga: sabotiranje ustavnog poretka BiH od strane Ustavnog suda pod dominacijom stranaca i autokratska vlast neizabranog stranca nad Bosnom i Hercegovinom, u kojima se detaljnije razrađuju pitanja uplitanja Ustavnog suda i političke procese i ulogu Schmidta u kreiranju kriza u Bosni i Hercegovini. Nastavak pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i dalje je neizvjestan. Iran je poslao pakistanskim posrednicima novi prijedlog za dalji pregovarački okvir, ali američki predsjednik Donald Trump izjavio da njime nije zadovoljan. Bijela kuća nije željela da komentariše iranski prijedlog detaljno, dok je Trump izjavio da su iranske snage već uništene. Iranski vojni zvaničnik Mohamed Džafar Asadi izjavio je da je moguć ponovni sukob između Irana i Sjedinjenih Država, uz napomenu da su oružane snage Irana spremne za odgovor. Izraelska vojska i Hezbollah nastavili su međusobne napade uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila. Tokom petka u Libanu je poginulo najmanje 10 osoba, dok su u Izraelu ranjena 2 vojnika. Japan će uvesti sirovu naftu proizvedenu u Rusiji prvi put od februarskih američko-izraelskih napada na Iran, koji su doveli do zatvaranja Ormuzskog moreuza. State Department je pokrenuo nove napore da stvori novu koaliciju pod nazivom Konstrukcija pomorskog slobode, koja bi doprinijela otvaranju Ormuzskog moreuza koji je blokirao Iran, tako pokazuju interni dokumenti u koje je uvid imao NBC. Sjedinjene Američke Države će povući 5000 vojnika iz Njemačke, objavio je Pentagon. Očekuje se da će povlačenje biti završeno u narednih 6 do 12 mjeseci. Taj potez dolazi usred sve većeg razdora između američkog predsjednika Donalda Trumpa i Europe kada je u pitanju rat u Iranu. Rješenje sukoba u Ukrajini je moguće samo ako NATO napusti svoj kurs ka strateškom porazu Rusije i prestane da zadire u njene osnovne interese, izjavio je Andrej Belousov, ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova i šef ruske delegacije na konferenciji za preispitivanje sporazuma o neširenju jačine oružja. Kako je navedeno, odbrambena priroda NATO-a je već dugo politički mit. Najmanje 2 osobe su poginule, 7 je povrijeđeno u napadu ruskog drona na Herson. Ruska vojska izvela je tokom noći napade dronovima na više ukrajinskih gradova, gađajući energetsku i lučku infrastrukturu. Povrijeđeno je više osoba. U najnovijem talasu ruskih napada pogođeni su Harkov, Krivi Rog, Nikolajev i Izmail, a oštećeni su infrastrukturni objekti. Najava Donalda Trumpa o povećanju carina na automobile izazvale oštre reakcije Brisela, odakle poručuju da je vaš

0: Denver Nuggets i Nikola Jokić neslavno su završili play-off NBA lige već na samom startu. To znači produženi raspust za najboljeg igrača današnjice, ali otvara i gomilu pitanja. Prvo i osnovno, da li će Jokić ostati u Denveru? Nikola Jokić na stolu ima ponudu da potpiše najveći ugovor u dosadašnjoj karijeri i cifra je 293 miliona dolara. Kratko i jasno, to je cifra koju somborski košarkaški genije može da dobije za novi četvorogodišnju vjernost klubu iz Kolorada. Pred Jokićem je zasluženi odmor, poslije kog će mirne glave donijeti odluku. A košarkaš Mege Bogoljub Marković proglašen je za najkorisnijeg igrača regularnog dijela sezone 2025-26 u ABA ligi, a u izboru trenera, novinara i navijača. Markoviću će pripasti trofej Dejan Milojević, koji se od sezone 2023-24 dodjeljuje najkorisnijem igraču regularnog dijela takmičenja. Pored MVP priznanja, Marković je već osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača sezone, a izabran je i u idealnu petorku ABA lige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru i Zenici, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 87. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Zenici 12, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 13, u Bijeljini 14, u Trebinju 16, u Neumu 17 i u Mostaru 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka očekuje se u centralnim područjima i u Podrinju. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 14 i 23 stepena.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

Znate ih, Clash i London Calling. A idemo sad do jednog lika koji je pokušao, sad vidjet ćemo kako će to da završi, pokušao da napravi svoju državu. Dakle, dok se Evropa nateže oko granica, sporazuma, velikih reči, pojavi se lik od 21 godinu i kaže, znate šta, ja ću da napravim svoju državu, i to ne na papiru iz dosade, nego baš onu, ideja, zastava, državljanstvo, plan za budućnost, pun paket, dakle full paket. Glavni junak ove epizode je Daniel Jackson, predsjednik, premijer i vjerovatno ministar financija jedne države koja postoji, pa više u Wi-Fi zoni nego na mapi. Njegova tvorevina zove se Free Republic of Verdis, odnosno Slobodna Republika Verdis. I smještena je negdje uz Dunav između Hrvatske i Srbije, kažem negdje jer to negdje odmah postane nigdje kad se pojavi policija. Ideja, mislim, nije loša kad je čuješ onako uz kafu, neutralna zona, organizacije, posrednike, malo mira u ovom našem haosu, zastava, grb, čak i roda kao simbol mira. Znači, čovjek nije radio to na brzinu, nego je bilo tu truda. I onda dolazi realnost, ona dosadna koja uvijek pokvari zabavu. Hrvatska je rekla, to nije ničija zemlja, to je naša rasprava, nije tvoja igra. I kraj priče. Pokušaš ući u svoju državu, dobiješ zabranu ulaska. To je, eto, napraviš vikendicu i onda ti izbaci sa sopstvenog placa. U svakom slučaju, nije on prvi koji je pokušao da uhvati komad zemlje između pravnih rupa, da tako kažem. Tu je i Wilt Jeldička sa svojim Liberlandom, koji već godinama igra istu igru, samo što je njegov projekat postao nešto kao turistička legenda regiona. A Daniel, on za sada vlada digitalno, ima oko 400 građana pod navodne znake, procedure, tekstove, jesika, znači birokratija radi, samo teritorija još nije stigla. I sad dolazimo do najboljeg dijela. Lik ima planove, predstavništva u Evropskoj uniji, poresku oazu, ustav, izbore, sve to iz sobe u Britaniji, znači bukvalno država u verziji work from home. I ono što je najzanimljivije, svi ćemo se malo nasmijati, ali negdje duboko to je onaj klasični balkanski moment, neko vidi haos u sistemu i pomisli, čak možda tu nešto što može da se napravi. Samo što većina nas ostane pri toj misli, a ne ode korak dalje, kao što je napravio on i napravio državu. Na internetu do duše, ali bože moj, danas pola života i onako tamo živimo. Uglavnom, ako vam dan krene sporo, sjetite se negdje da postoji predsjednik države koji ne može da uđe u sopstvenu državu zato što je pod zabranom, i odmah vam bude nešto malo lakše, jel da? Ma važi. Ali dobro, interesantna je priča, interesantna ideja, ako ništa drugo.

Da, za planetu SOS, to nam treba već poodavno, ali nikako da uhvatimo ta SOS, da nam dođe do mozga. Van Gogh i dječji hor, prije nego nam stigne u nastavku programa nova Anja Rupel. Dakle, prošao je 1. maj i šta imamo? Imamo ljude koji su praznik rada proveli čekajući. Pogledajte te granične prelaze, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad. Dakle, nije spisak gradova, to je spisak mjesta gdje stojiš u koloni i gledaš u branik ispred sebe dok ti život prolazi. Evropska birokratija pravi probleme na granicama, a mi na ulazu u zemlju imamo pojačanu frekvenciju na Kamenskom, klasika, i mi se polomimo negdje da odemo, onda se polomimo i onda se vratimo, samo da bismo sutra opet sjeli u neku kancelariju. I dok mi ovdje tapkamo u mjestu, Evropa se kao nešto testira. Imaju oni fancy maksimu, zadovoljan radnik je kvalitetan radnik. Mislim, kako revolucionarno otkriće. Trebalo im je samo par vijekova kapitalizma da shvate da čovjek koji nije na ivici nervnog sloma u stvari bolje kuca te njihove izvještaje. U svakom slučaju, u Britaniji su sproveli najveći eksperiment ikada, 61 kompanija, četvorodnevna radna sedmica. I šta se desilo? 92% njih je reklo: e, vidi, ovo stvarno radi. Stres je pao za 39%, fizičko zdravlje se popravilo. I pazite sad ovo, prihodi kompanija su porasli za 35%. Znači, kad ljudima daš da dišu, oni ti donesu više para. Ko bi rekao, jel da? I onda pogledaš Belgiju, oni su kao prvi u Evropi, odnosno u Evropskoj uniji, to uveli, i naravno uz evropski začin. Možeš da radiš 4 dana, ali moraš da uguraš svih 38 sati u ta 4 dana. I to nije slobodan dan, to je dobrovoljno ropstvo 10 sati dnevno da bi petko mogao da ležiš u komi. Holanđani su bar realni, 32 sata sedmično i ćao. Ljudi hoće balans. Francuzi su na 35 sati još odavno, a Nijemci, tamo je kalendar malo drugačiji, pa je Friedrich Merz i dalje u fazonu da privreda ne raste ako se radi manje. Čovjek očigledno ignoriše rezultate njihovih sopstvenih firmi gdje je stres pao za 20%, a bolovanje se skoro istopilo. I gdje smo mi u svemu tome, gdje smo mi u toj priči? Mi smo u onom dijelu statistike koji te natjera da se zapitaš šta radimo pogrešno. Recimo, u Srbiji je prosjek 41,3 sata sedmično, svaki četvrti zaposleni ili preko 45 sati. U Evropskoj uniji je prosjek 36. Na ovim prostorima se radi skoro cijelu jednu radnu smjenu više od njih, ali dalje se pitamo zašto su nam granice blokirane i zašto nam je birokratija spora. Neki advokat, ne mogu sada da se sjetim, negdje sam imala to ime, samo malo, Ozren Slović, kaže da će nas vještačka inteligencija spasiti, da će ubrzati administraciju, super, ali isto tako kaže da je teško zamisliti da maloprodaja radi 4 dana. Naravno da je teško, jer smo navikli da prodavnice rade dok zadnji kupac ne odluči da mu baš u 10 navečer baš treba hljeb. I na kraju dana pola ljudi na anketama kaže da bi radili 4 dana za istu platu, a šta je sa onom drugom polovinom? To mislim da još uvijek kriju. Dakle, srećan vam povratak u realnost nakon praznika. Nadam se da će vam kafa biti jača i od želje da se okrenete na granici i vratite se nazad u krevet.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Danas i sutra navršavaju se 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, počinjenog nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, nedužnim mladićima i nevinim civilima, za čiju smrt još niko nije odgovarao. Sutra će za ove žrtve u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo biti služen parastos. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu planirana je mirna šetnja, nakon čega će biti prislužene svijeće i položeno cvijeće i na mjestu zločina služen pomen nevinim žrtvama. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih 2. i 3. maja 1992. godine, ubijeno je najmanje 28 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Napadom na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj, koja se prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija predvođenih generalom Luisom McKenzijem mirno povlačila iz Sarajeva, rukovodili su član predsjedništva tadašnje BiH Ejub Ganić i rukovodstvo takozvane Republike BiH. Nastavak pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i dalje je neizvjestan. Iran je poslao pakistanskim posrednicima novi prijedlog za dalji pregovarački okvir, ali američki predsjednik Donald Trump izjavio da njime nije zadovoljan. Bijela kuća nije željela da komentariše detaljnije iranski prijedlog, dok je Trump izjavio da su iranske snage već uništene. Iranski vojni zvaničnik Mohamed Jafar Asadi izjavio je da je moguć ponovni sukob između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, uz napomenu da su oružane snage Irana spremne za odgovor. Izraelska vojska i Hezbollah nastavili su međusobne napade uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila, a tokom petka u Libanu je poginulo najmanje 10 osoba, dok su u Izraelu ranjena 2 vojnika. Japan će uvesti sirovu naftu proizvedenu u Rusiji prvi put od februarskih američko-izraelskih napada na Iran, koji su doveli do zatvaranja Ormuzskog moreuza. State Department je pokrenuo nove napore da stvori novu koaliciju pod nazivom Konstrukcija pomorske slobode, koja bi doprinijela otvaranju Ormuzskog moreuza koji je blokirao Iran, tako pokazuju interni dokumenti u koje je uvid imao NBC. Sjedinjene Američke Države će povući 5000 vojnika iz Njemačke, ovo je objavio Pentagon. Očekuje se da će povlačenje biti završeno u narednih 6 do 12 mjeseci. Taj potez dolazi usred sve većeg razdora između američkog predsjednika Donalda Trumpa i Europe kada je u pitanju rat u Iranu. Američki predsjednik Donald Trump izazvao je nove tenzije izjavom da bi američka mornarica po povratku iz Irana mogla intervenisati i na Kubi. Trump je najavio da bi se nosač aviona Abraham Lincoln mogao zaustaviti na doma kubanske obale, uz poruku da će se Havani dogoditi venecuelanski scenario. Na povratku iz Irana zaustavit ćemo se kod Kube i oni će reći hvala vam, predajemo se, poručio je Trump, dok Kuba nove sankcije Washingtona ocjenjuje kao brutalni oblik kolektivnog kažnjavanja. Finansiranje terorizma postalo je tradicija u savremenoj Europi, koja je zažila na nevoljnost Kijeva da istraži tragediju u domu sindikata u Odesi, ovo izjavila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Tragedija u domu sindikata u Odesi dogodila se 2. maja 2014. godine, kada je u sukobima i požaru poginulo 48 osoba, uglavnom proruski orijentisanih aktivista, koji su se tu sklonili nakon uličnih sukoba sa proukrajinskim demonstrantima. Najmanje 2 osobe su poginule, 7 je povrijeđeno u napadu ruskog drona na Herson. Ruska vojska izvela je tokom noći napade dronovima na više ukrajinskih gradova, gađajući energetsku i lučku infrastrukturu. Povrijeđeno je više osoba. U najnovijem talasu ruskih napada pogođeni su Harkov, Kriv

0: Formula 1 Lando Norris osvojio je pol poziciju pred drugu sprint trku sezone koja se vozi za veliku nagradu Majamija. Poslije sprint trke u Majamiju slijedi standardni program, kvalifikacije su zakazane za 22 časa danas, dok trka startuje u istom terminu u nedjelju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Zenici, Bijeljini i Trebinju, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 54 i 62. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini, Prijedoru i Trebinju 17, u Neumu 18, a u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka očekuje se u centralnim područjima i Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 14 i 23 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Enjoy the Silence, Lacuna Coil. Oni su obradili i ne zvuči loše, mada original je original, jel da? Nego, pazite sad ovo, osnovna škola u Čitluku, Fra Didak Buntić, je upravo povukla potez godine. Od ponedjeljka 4. maja uvode potpunu zabranu mobilnih telefona, svih digitalnih uređaja u školi, generalno gledajući. Jednoglasno, školski odbor, učitelji, roditelji, što je sad misaona imenica, jel? Svi su sjeli i rekli, ok, dosta je bilo. Zamislite to, djeca će u stvari morati da se gledaju u oči dok pričaju, kakav koncept. A? Nema više onog zombi hoda po hodnicima gdje... svi bulje u ekrane i udaraju jedni u druge. Škola kaže da žele da djeca budu djeca, a ne konzumenti digitalnog smeća koje im krade djetinjstvo. I moram priznati da su u pravu. Danas desetogodišnjaci imaju više stresa od lajkova nego što smo mi imali zbog popravnog, recimo iz matematike. Ali nisu se zaustavili samo na telefonima. Novi kućni red je kao povratak u budućnost. Dakle, zabranjeno šminkanje, farbanje kose, lakiranje noktiju, nema više onog takmičenja koji izgleda kao da je upravo izašao iz muzičkog spota sa 14 godina. Zabranjena i pretjesna odjeća, energetski napici, elektronske cigarete, sve ono što klinci danas misle da ih čini odraslima, a u stvari ih samo čini nervoznim i pretjerano potrošenim. Naravno, ostavili su izuzetak za djecu kojoj je telefon potreban iz zdravstvenih razloga uz potvrdu, to je fair, ali za sve ostale, ostavi, brate mili, igračko kod kuće i nauči kako da se socijalizuješ bez emotikona. To je otprilike poruka. Škola kaže da je cilj zdrava i društveno prihvatljiva interakcija. Prevedeno na naš jezik, naučite da se igrate, da se posvađate, da se pomirite uživo, a ne preko poruka u grupi dok sjedite 2 metra jedni od drugih. Učitelji i uprava su poslali poruku, neka djeca ostanu djeca, opuštena i neopterećena, i iskreno to je najpametnija stvar koju sam čula ove sedmice. Možda će im u početku biti dosadno, možda će krizirati bez TikToka, Instagrama i tako tih nekih lajkova i tako dalje, ali to je poenta. Dosada je majka kreativnosti, možda neko od njih u stvari uzme loptu u ruke ili ne daj Bože knjigu. Vidjet ćemo kako će ovo proći u praksi, ali kapa dole za Čitluk, odlučili su da školu ponovo naprave mjestom za učenje i za druženje, a ne scenografija za društvene mreže ili nešto slično.

U grupa i Dunavom još šibaju vetrovi i to Bust Zion verzija, dakle ona reggae varijanta. Ja ću sad kratko samo da skoknem do našeg apsurda na ovim prostorima. Dakle, ovo je vrhunac naše birokratske komedije. S jedne strane pokušavamo da uđemo u 21. vijek, a sa druge sami sebi saplićemo noge dok prelazimo prag. Prvo, nešto stvarno korisno, barem na papiru, Visoki sudski i tužilački savjet i IDEA, jel te, su pokrenuli online izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, dakle konačno, ne moraš više da uzimaš slobodan dan da stojiš u redu i moliš Boga da gospođa na šalteru nije ustala na lijevu nogu. Sad su, za sada su u priči sud u Bihaću, Mostaru, Sarajevu i Širokom Brijegu. Ako imate e-potpis i živite tamo, možete sve da završite iz kreveta, iz fotelje, zavisi. Uvjerenje ti stigne na mail, potpisano digitalno i miran si, ali naravno mi ne bismo bili mi da nema nekog ali. Problem je online plaćanje budžetskih prihoda, zakoni, licence, banke, sve je to zapetljano kao kablovi za mog računara. U nekim sudovima će vas sistem prebaciti na servis da platite kao sav normalan svijet, a u drugim će vam reći, e sad, kad si uplatio, priloži dokaz uplati. Što u našem prevodu znači ufotkaj uplatnicu iz pošte, toliko o digitalizaciji, jel da? I sad pazite drugu stranu priče. Dok jedni pokušavaju da nam olakšaju život, Agencija za zaštitu ličnih podataka od juče 1. maja ukinula je Help Desk. To je bio onaj kanal komunikacije gdje si u stvari mogao dobiti odgovor na ljudskom jeziku. Zašto su ga ukinuli? Kažu, kadrovski kapaciteti su skromni. Naravno da su skromni. To je omiljena fraza za sve institucije kada odluči da prestane da se javlja na telefon. Zakon koji treba da tumače, to je pravo bomba. Usklađena je sa GDPR-om, odnosno GDPR, što zvuči jako evropski, jako moderno, dok ne dođete do kazni. Kazne idu i do 4% ukupnog godišnjeg prihoda, to su milioni maraka. Znači, država ti uvede zakon koji je toliko komplikovan da ti treba doktorat da ga razumiješ, a onda ukine jedini broj telefona na koji si mogao da nazoveš i da pitaš, ja se izvinjam, šta sad treba da radim da ne bankrotiram? Sad možete samo da im pišete pisma, pismeno obraćanje agenciji, dakle, zamislite to uzbuđenje dok čekate odgovor koji će možda stići do idućeg 1. maja, ako vam se posreći, dok vam iznad glave visi kazna jer niste imenovali službenika za zaštitu podataka na vrijeme. Dakle, plan je jasan, digitalizujemo uvjerenja da ste nevini, ali vam ukidamo pomoć da ostanete nevini pred zakonom o privatnosti. To je kao da vam daju najbrži auto na svijetu, ali vam zabrane da koristite i navigaciju, skinu sve putokaze sa ceste i kažu, aj sad fino vozi i pazi da te ne uhvate. Srećno svima koji se bave privredom u ovoj zemlji, treba će vam više od e-potpisa, treba će vam debeli živci, vjerovatno neka stara pisaća mašina da se dopisujete sa agencijama. Svima vama koji može, idite na e-zahtjeve, izvodite to uvjerenje da niste osuđivani, čisto da imate neki papir koji potvrđuje da ste još uvijek normalni u ovom našem ludilu.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Danas i sutra navršavaju se 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, počinjenog nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, nedužnim mladićima i nevilnim civilima, za čiju smrt još niko nije odgovarao. Sutra će za ove žrtve u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo biti služen parastos. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu planirana je mirna šetnja, nakon čega će biti prislužene svijeće i položeno cvijeće i na mjestu zločina služen pomen nevinim žrtvama. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, 2. i 3. maja 1992. godine ubijeno je najmanje 28 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Napadom na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj, koja se prema sporazumu i uz garancije mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, predvođenih generalom Louisem McKenzie, mirno povlačila iz Sarajeva, rukovodili su član predsjedništva tadašnje BiH Ejub Ganić i rukovodstvo takozvane Republike BiH. U Gacku je služen pomen za 382 konjičana stradala u odbrambeno-otadžbinskom ratu u porti hrama Svete Trojice ispred spomen obilježja. Rodbina, prijatelji i saborci okupili su se da odaju poštu stradalima. Prognani sa svojih ognjišta, raseljeni po cijelom svijetu, podigli su spomenik u Gacku na kome su uklesana 382 imena boraca, civila i djece i starih stradalih u proteklom ratu. Nastavak pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i dalje je neizvjestan. Iran je poslao pakistanskim posrednicima novi prijedlog za dalji pregovarački okvir, ali američki predsjednik Donald Trump izjavio da njime nije zadovoljan. Bijela kuća nije željela da detaljnije komentariše iranski prijedlog, dok je Trump izjavio da su iranske snage već uništene. Iranski vojni zvaničnik Mohamed Džafar Asadi izjavio je da je moguće ponovni sukob između Irana i Sjedinjenih Država uz napomenu da su oružane snage Irana spremne za odgovor. State Department je pokrenuo nove napore da stvori novu koaliciju pod nazivom Konstrukcija pomorske slobode, koja bi donijela i doprinijela otvaranju Ormuzskog moreuza koji je blokirao Iran. Tako pokazuju interni dokumenti u koje je uvid imao NBC. Sjedinjene Američke Države će povući 5000 vojnika iz Njemačke, objavio je Pentagon. Očekuje se da će povlačenje biti završeno u narednih 6 do 12 mjeseci. Taj potez dolazi usred sve većeg razdora između američkog predsjednika Donalda Trumpa i Europe kada je u pitanju rat u Iranu. Američki predsjednik je izjavio da će razmotriti povlačenje određenog broja američkih trupa stacioniranih u Italiji i Španiji. Trump je naveo da ni Italija ni Španija nisu pomogle Sjedinjenim Državama u vezi sa ratom u Iranu. Finansiranje terorizma postalo je tradicija u savremenoj Europi, koja je zažmurila na nevoljnost Kijeva da istraži tragediju u domu sindikata u Odesi, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Tragedija u domu sindikata u Odesi dogodila se 2. maja 2014. godine, kada je u sukobima i požaru poginulo 48 osoba, uglavnom proruski orijentisanih aktivista, koji su se tu sklonili nakon uličnih sukoba sa proukrajinskim demonstrantima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je Rusija tokom protekle sedmice izvela masovne napade na Ukrajinu koristeći oko 1600 dronova, gotovo 1100 navođenih aviobombi i 3 rakete. Najmanje 2 osobe su poginule, 7 je povrijeđeno u napadu ruskog drona na Herson. Ruska vojska izvela je tokom noći napade dronovima na više ukrajinskih gradova, gađajući energetsku i lučku infrastrukturu. Povrijeđeno je više osoba. U najnovijem talasu ruskih napada pogođeni su Harkov, Krivi Rog, Nikolajev i Izmail, a oštećeni su infrastrukturni objekti. Američki predsjednik Donald Trump izazvao je lavinu reakcija objavom fotografije generisane vještačkom inteligencijom na kojoj u vidno podmlađenom izdanju sa saradnicima uživa u bazenu ispred Rooseveltovog memorijala. Ova bizarna objava stiže u jeku kontroverzije oko Trumpovog naređenja da se dno ovog istorijskog bazena prefarba u takozvanu američko-plavu boju radi proslave 250. godišnjice Sjedinjenih država. Dok konzervatori upozoravaju da se time narušava istorijski karakter spomenika, Trump očigledno koristi vještačku inteligenciju da promoviše svoju viziju obnove Vašingtona. 5 osoba, među kojima 4 djece, povrijeđeno je u eksploziji mobilne kućice u kampu u mjestu Penestin u departmentu Morbihan na zapadu Francuske. Detalji nisu navedeni.

0: aktuelni šampion Formule 1 Lando Norris osvojio je pol poziciju pre drugu sprint trku sezone koja se vozi na veliku nagradu Majamija. Poslije sprint trke u Majamiju slijedi standardni program. Kvalifikacije su zakazane za 22 časa večeras, dok trka startuje u istom terminu u nedjelju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Vazduh je dobar u Mostaru, Zenici, Bijeljini i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 62. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, zatim u Zenici 17, u Doboju, Prijedoru, Trebinju i Tuzli 18, u Bijeljini 19, Neumu 20, u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim područjima i Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 14 i 23 stepena.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: za pravo pivsko uživanje.
1: Dobrodošli u pivnicu Oskar Banja Luka. Čak 85 vrsta piva čeka da otkrijete svog favorita. Uz pivo ide i vrhunska hrana. Izdvajamo naš burger, sočna junetina, topljeni ementaler i posebna krema od crnih tartufa sa hrskavim listićima tartufa, najbolji u gradu.
0: Za savršen završetak čeka vas organska Julius kafa.
1: Posjetite nas u ulici Kralja Petra II, broj 68, pivnica Oskar Banja Luka, mjesto gdje se pivo i vrhunska hrana savršeno slažu.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
3: To je šiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: A svaka klizi i nizgrlo ko potok niz planinu.
2: Jes, hvala.
3: I koja ti je bolja, od šive ili od Dunje?
2: Pa najbolja je od gazde.
1: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move TV po tvom.
0: Neka četvrtak postane mali petak u kafe baru Baltazar. Svakog četvrtka od 20 časova za vas organizujemo muziku uživo uz neprevaziđene XU hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.

Nastavljamo dalje sa prelistavanjem ovog drugog majskog dana i moram priznati da ova subota izgleda kao spisak stvari koje su se desile dok su se svi ostali bavili pametnim poslovima. Pazite sad ovo, uslovno rečeno pametnim poslovima. 1956. godine sjajni, neprevaziđeni Johnny Cash je objavio I Walk the Line. To mu je bio treći single. Čovjek je napisao pjesmu o tome kako će ostati vjeran svoje ženi dok je na turneji. Rock zvijezda u 50-im obećava da neće se brljati. To je vjerovatno najkraća naučna fantastika ikad napisana, ali taj glas zvuči kao da dolazi iz same zemlje. Tako je počela karijera koja je natjerala sve ostale da izgledaju kao amateri u odjelicima onim. Skok u 69. grupa The Who u Londonu predstavila rock operu Tommy. Prodali su preko 20 miliona primjeraka. Tommy je, znamo o klincu koji je slip gluv, ali rastura fliper, i to je toliko čudna priča da je samo Britanci mogu pretvoriti u klasik. Evo mi je omiljeno. 1986. godine Judas Priest počinju turneju u Albuquerqueu. Rob Halford izlazi na binu prvi put u istoriji benda, potpuno trezan. Čovjek je bio na rehabilitaciji u januaru i ovo mu je bio prvi nastup bez ičega u sistemu. Zamislite taj haos, dođeš na binu, pogledaš publiku i u stvari vidiš te ljude u prvom redu i kažeš, gdje sam ja bio do sada? To je pravi heroizam, pjevati Painkiller dok si potpuno svjestan gdje se nalaziš, kapa dole, gospodine Halford. 88. godina Living Colour izbacuju Vivid album Cult of Personality, onaj riff koji vas i danas natjera da poželite da srušite neki zid, a godinu dana kasnije, 89. Englezi su poludili za The Cure, jer su objavili album pod imenom Disintegration, najbolji album za padanje u depresiju, dok napolju, ne znam, sija sunce. Istog dana Stone Roses izbacuju svoj prvi album. Manchester je te godine bio centar svijeta, mi smo vjerojatno još uvijek pokušavali da se oporavimo od 1. maja. Dobro. 92. godine pravna komedija Nirvana protiv Nirvane. Neki nepoznati britanski duo koji se zvao Nirvana još 68. godine tužio je Kurta Cobaina i ekipu i kažu, odnosno tada su rekli, mi smo prvi ime smislili dok ste vi još jeli pjesak na igralištu. Nagodili su se van suda, vjerovatno im je Kurt napisao čak i rekao, evo vam pare, samo me pustite da budem jadan na miru. 2006. godine je bila poprilično zanimljiva godina kada su svi odjednom postali fanovi progresivnog roka. Grupa Tool objavljuje 10,000 Days i prodaju pola miliona albuma za 7 dana. Istog dana Pearl Jam izbacuje svoj 8. album, bio je to dobar dan za ljude koji voli da im pjesme traju po 8 minuta, imaju čudne ritmove. I za kraj dvije priče o masovnom ludilu. U Poljskoj se 2007. godine okupilo skoro 2000 gitarista da odsviraju Hey Joe. Zamislite to ludilo. 2 miliona žica koje se štimuju u isto vrijeme i to je taj zvuk pakla, ali kažu da je to najveći gitarski bend na svijetu. 2009. godine Bob Dylan ide na turistički obilazak kući u kojoj je odrastao John Lennon, platio 16 penija, sjeo na minibus sa turistima i nikoga nije prepoznao. Zamislite to, da sjedite pored staranca sa kapuljačom koji mrmlja nešto u bradu, a taj starac je čovjek koji je napisao Blowing in the Wind. To je moć Dylana, oni kao ninja folk muzike. I to vam je taj drugi maj, od treznih metalaca do nevidljivih legendi u minibusu. Vratimo se mi do čovjeka u crnom, Johnny Cash, I Walk the Line.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti. Danas i sutra navršavaju se 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, počinjenog nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, nedužnim mladićima i nevinim civilima, za čiju smrt još niko nije odgovarao. Sutra će za ove žrtve u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo biti služen parastos. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu planirana je mirna šetnja, nakon čega će biti prislužene svijeće i položeno cvijeće na mjestu zločina služen pomen nevinim žrtvama. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih 2. i 3. maja 1992. godine ubijeno je najmanje 28 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Napadom na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici, koja se prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, predvođenih generalom Luisom McKenzijem, mirno povlačila iz Sarajeva, rukovodili su član predsjedništva tadašnje BiH Ejub Gani i rukovodstvo takozvane Republike Bosne i Hercegovine. Nastavak pregovora između Irana i Sjedinjenih Država i dalje je neizvjestan. Iran je poslao pakistanskim posrednicima novi prijedlog za dalji pregovarački okvir, ali američki predsjednik Donald Trump izjavio da njime nije zadovoljan. Bijela kuća nije željela detaljnije da komentariše iranski prijedlog, dok je Trump izjavio da su iranske snage već uništene. Iranski vojni zvaničnik Mohamed Džafar Asadi izjavio je da je moguć ponovni sukob između Irana i Sjedinjenih Država, uz napomenu da su oružane snage Irana spremne za odgovor. State Department je pokrenuo nove napore da stvori novu koaliciju pod nazivom Konstrukcija pomorske slobode, koja bi doprinijela otvaranju Ormuzskog moreuza koji je blokirao Iran, pokazuju interni dokumenti u koje je uvid imao NBC. Sjedinjene Američke Države će povući 5000 vojnika iz Njemačke, objavio je Pentagon. Očekuje se da će povlačenje biti završeno u narednih 6 do 12 mjeseci. Taj potez dolazi uslijed sve većeg razdora između američkog predsjednika Donalda Trumpa i Europe kada je u pitanju rat u Iranu. Američki predsjednik je izjavio da će razmotriti povlačenje određenog broja američkih trupa stacioniranih u Italiji i Španiji. Trump je naveo da ni Italija ni Španija nisu pomogle Sjedinjenim Državama u vezi sa ratom u Iranu. Šef komiteta Ruske državne dume za međunarodne poslove Leonid Slutski izjavio je da Rusija nikada neće oprostiti Kijevu tragediju u domu sindikata u Odesi, u kojem je na današnji datum stradalo 48 proruskih učesnika protesta. U našem sjećanju 2. maj će zauvijek ostati tragičan datum i svjedočanstvo o surovosti ukrajinskih fašista. Tada su proruski aktivisti živi spaljeni u domu sindikata, naglasio je Slutski. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je Rusija tokom protekle sedmice izvela masovne napade na Ukrajinu koristeći oko 1600 dronova, gotovo 1100 navođenih aviobombi i 3 rakete. Najmanje 2 osobe su poginule, 7 je povrijeđeno u napadu ruskog drona na Herson. Ruska vojska izvela je tokom noći napade dronovima na više ukrajinskih gradova, gađajući energetsku i lučku infrastrukturu. Povrijeđeno je više osoba. U najnovijem talasu ruski napada pogođeni su Harkov, Krivi Rog, Nikolajev i Izmail, a oštećeni su infrastrukturni objekti. Direktor Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev ocijenio je da će nove američke carine na evropske automobile i kamione usred energetske krize značajno uticati na industrijski sektor Evropske unije. Američki predsjednik Donald Trump je u petak izjavio da Washington planira da poveća carine na uvoz automobila i kamiona ona iz Evropske unije na 25% počev od sljedeće nedjelje. U šumskom požaru na sjeveroistoku Japana, koji je stavljen pod kontrolu poslije 11 dana, spaljeno je 1633 hektara zemljišta, od koga je dio bio pod šumom, što je druga po veličini površina koju je zahvatio požar u Japanu u više od 30 godina. U požaru koji je izbio 22. aprila u Osučiju u prefekturi Iwate izgorilo je ukupno 8 zgrada. Najmanje 4 osobe, među kojima dvoje djece, poginuli su u klizištima i poplavama izazvanim obilnim padavinama u brazilskoj saveznoj državi Pernambuco. Najviše su pogođeni gradovi Recife i Olinda, gdje su klizišta uništila više kuća. Najmanje 10 ljudi poginulo je u Keniji u poplavama i klizištima, a najpogođeniji su regioni na istoku zemlje.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Iako je ranije odlučeno da mogu da se takmiče, ruski sportisti su dobili rampu. Evropska asocijacija vodenih sportova privremeno je zaledila povratak Rusa i Bjelorusa u njeno okrilje pod punim državnim obilježjima, pa će se sportisti iz tih država najmanje do 1. septembra takmičiti isključivo kao individualni takmičari. Više o svemu čitajte na bigportal.ba.

0: Lucije 20 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici 18, u Doboju, zatim Trebinju, Tuzli i Bijeljini 19, 21 stepen izmiren u Prijedoru i Neumu, a u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka se očekuje u centralnim područjima i u Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude oko 23 stepena.
1: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
2: Big Radio.

pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

David Bowie, Television, Lou Reed, Talking Heads, sve sami umjetnici, virtuozi, rekla bih, ako mogu tako da ih nazovem. Evo u ovom posljednjem satu ovog našeg današnjeg druženja. Kad su već kod tih umjetnika, ajde malo da se prebacimo na uličnu umjetnost. Tamo naravno dominira ko drugi nego Banksy. Moram da spomenem ovog čovjeka. Svi pričaju o cijenama njegovih slika i o tome, odnosno grafita, i o tome kako se zove, ali poenta je u tome šta taj čovjek u stvari radi. On je, nije samo neki lik sa sprejem, on je hodajući prst oko kompletnog establishmenta i konstantno ih bocka. Čovjek postavio statuu sa prekrivenim licem u sred Londona, okružen spomenicima kraljevima, ratnim herojima i tako dalje i tako dalje. E sad, šta nam tim poručuje? Dok se političari fotkaju ispred mermernih bista i pričaju o slavnoj prošlosti, on postavlja figuru bez identiteta, čija je glava prekrivena zastavom. I to je kritika cijelog sistema koji prodaje maglu i krije pravo lice iza patriotizma, dok mi obični smrtnici, jel, čekamo u redovima za vize ili stojimo na granicama. Njegova umjetnost je inače stali napad na, da tako kažem, licemjernje. Sjetite se onih grafita o Palestini ili onog Disneylanda, njegove verzije zabavnog parka koji izgleda kao da je Disneyland doživio nervni slom. I tip kritikuje i konzumerizam, i kritikuje ratove, kritikuje policijsku brutalnost. Bukvalno koristi zidove kao bilborde za istinu koju niko ne želi da prizna naglas. Najinteresantnija stvar u svemu ovom, ti isti političari i moćnici koje on pljuje, sad se utrkuju ko će više da pohvali njegov rad. Opštinsko vijeće kaže, mi smo oduševljeni ovom statuom, jeste da nemamo pojma šta to znači, ali evo, oduševljeni smo jer Banksy je Banksy. Naravno da su oduševljeni kad vam je digao cijenu kvadrata na tom trgu za 10% čim je spustio statuu. I to je taj vrhunac apsurda. Establishment pokušava da prigrli čovjeka čija je jedina misija da ih razotkrije. To je onaj tip koji, recimo, na nekoj fancy šmensi večeri glasno kaže da je hrana grozna, da je piće užasno i da domaćin nosi tupe, i svi ostali počnu da aplaudiraju jer misle da je to performans. Banksy nas podsjeća i ovog puta da su autoriteti samo ljudi koji su uspjeli da ubjede dovoljno drugih da im vjeruju, i njegova snaga nije u tome što je anoniman, nego u tome što nas tjera da se zapitamo, ček malo, zašto mi uopšte trpimo ove gluposti. I dok se ljudi širom svijeta raspravljaju ko je u stvari Banksy, da li se zove Robin ili se zove David, on nam se smije u lice iza nekog zida u Westminsteru, i zaslužili smo, iskreno da kažem, jer nam treba neko da nam nacrta istinu bukvalno da bismo je vidjeli. E sad, možete da potražite taj njegov najnovije njegovo djelo na njegovom zvaničnom nalogu na Instagramu, gdje je objavljen kompletan proces postavljanja te statue zajedno sa zastavom.

0: vrijeme je za pravu dozu osvježenja.
1: Misliš, vrijeme je za pivo?
0: Tako je. U Kord Marketima te čeka prava ponuda. Kupiš grajbu Nektar piva i biraš paket vode po svom izboru na poklon, gaziranu ili negaziranu.
1: To zvuči odlično. Idemo odmah.
0: I ne zaboravi, akcija traje od 1. aprila do 4. maja.
1: Uz Nektar lako je.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Prognoza vremena.
2: Svako dobro. Hemohar.
3: Maj, dobri moji ljudi, ako ste se jutros probudili sa onim osjećajem da vas sistem pritišće sa svih strana, od granica do bankovnih izvoda, bar vam se nebo na kratko smilovalo. Imamo sunce uz nešto umirene oblačnosti, jer kosmos očigledno smatra da bi potpuna vedrina bila previše optimistična za nas. I to je onaj prelazni period gdje niko ne zna više šta da obuče, pa na ulici vidite i ljude u japankama i ljude u onim perjanim prslucima kako se sumnjičavo odmiravaju. Temperature, rekla bih, zanimljive. Pristojne prije svega, 20 stepeni je u Banja Luci, vazdušni pritisak 1007 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 16, u Zenici 18, Dobojmer 19, Prijedor 21, kao i Trebinje. Zaboravila sam da spomenem sa 19 stepeni Tuzla i Bijeljina. 21 stepen je i u Neumu, a Mostar je trenutno na 22. temperaturnom podioku. Nadam se da ste se uspjeli snaći u ovoj čorbi koju sam napravila na brzinu. Nego, naredna tri dana, nedjelja, to je već dan koji se sam od sebe prodaje. Jutro će biti rezervisano za one koji imaju čeličnu disciplinu sa temperaturom između 2 i 10 stepeni, ali dan će nas nagraditi. Najviša dnevna temperatura između 19 i 25. Dakle, klasičan mamac da kažete, idem samo malo napolje i vratite se, ne znam, 5 sati kasnije sa pričom kako ste sreli pola grada. Ponedjeljak neće da pokvari raspoloženje, sunce uz malo oblaka, znači radni dan koji se pravi da je vikend. Nastavlja se taj sunčani niz uz malo umirene oblačnosti, jutarnja svježina od 2 do 7 stepeni, u Hercegovini do 11. Tokom dana prava stvar između 20 i 26 stepeni, dakle ako imate nekog posla napolju u ponedjeljak, to vam je taj dan. Utorak, tu idila polako puca, kreće lagano, malo da umireno oblačno, a onda se tokom dana oblaci skupljaju kao da spremaju neku zavjeru. Krajem dana kiša. Jutarnje temperature od 5 do 12, dnevna i dalje topla od 20 do 26 stepeni, znači bit će sparno dok se ne sruči onaj pljusak. Eto, dakle, prognoza sunce, pa kiša kratko i jasno. Sad uzmite sve te podatke i radite s njima što god hoćete, samo nemojte reći da vas nismo upozorili na utorak.
4: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Crazy, sleepy, Comanche, lies beneath this matting of skin. I wake up, I am lying peacefully. I'm lying peaceful and my knees are open to the sun. I desire him. He's just absolutely ready to seize me. And in heart, I am Muslim. In heart, I am American.

zanimljivo jako. Dobri moji ljudi, situacija je sljedeća, stigli smo do kraja ove, pa nazovimo je poluautomatske sedmice. Poluautomatski jer je većina vas negdje i roštiljala i pretvarala se da ne postoji u ovom sistemu dok smo mi držali prst na prekidaču, da upravo taj cijeli sistem se ne uruši sam od sebe dok niko ne gleda. Sada je vrijeme za ono pravo, lagano, opušteno. Sunce konačno prestalo da se igra žmire i sad ga iskoristite maksimalno. Priroda, kafa i taj nivo kontemplacije, da tako kažem, gdje gledaš u prazno toliko dugo da ljudi počne da se pričaju, pitaju da li si uopšte doživio prosvjetljenje umeđu vremenu. Filozofija, dakle, na nivou antičkih mislilaca, samo što oni nisu imali ovoliko neplaćenih računa i obavištenja na telefonu. Nastavite sa tim vašim produženjem, odnosno produženim obilježavanjem 1. maja. Pojedite i taj zadnji komad mesa koji je ostao od juče, popite tu kafu kao da vam život zavisi od toga, jer budimo realni, u ponedjeljak vas mašina ponovo čeka, ista ona radna traka, mailovi, ista ona lica koja vas pitaju kako je bilo na ovom produženom vikendu, iako ih apsolutno ne zanima odgovor. Ironično, da, slavimo rad tako što ne radimo da bismo se odmorili za rad koji nas u stvari umara. Genijalno smo to smislili. Dakle, budite dobro i što još teže, budite dobri baš, bar dok sunce ne zađe. Ja se odjavljujem iz ovog ludila za danas. Idite sad, dobri moji ljudi, nađite neki mirni kutak i pokušajte da ne mislite na ponedjeljak, barem narednih 36 sati. Za sam kraj, simpatični dečkići, Sons of Legion, Power.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini bit će održana 12. maja. Očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu OHR-a. Očekuje se da se razgovara o trenutnim političkim tenzijama, jedinstvu i stabilnosti BiH. Vlada Republike Srpske usvojila je 35. izvještaj o Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u kojem je istaknuta dosljedna podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na probleme da pojedinci u Bosni i Hercegovini i van nje ne prihvataju Dejtonski kompromis. Republika Srpska je pozvala Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući i poštovanje prava na samostalno upravljanje u skladu sa Ustavom BiH, a sjednica Savjeta bezbjednosti zakazana je za 12. maj u 16 časova. Kad smo već kod Savjeta bezbjednosti, Kina, koja će u maju predsjedavati Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, planira da organizuje ministarsku otvorenu debatu pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema usmjerenog na Ujedinjene nacije, a pored toga predviđene su i debate o situaciji na Bliskom istoku, u Bosni i Hercegovini, kao i u Africi. Objavljeno je na nezavisnom sajtu koji prati rad Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da Sjedinjene Države neće prerano da odustanu od sukoba sa Iranom i time rizikuju da se problem ponovo pojavi za 3 godine. Trump je izjavio da je prekid vatre okončao neprijateljstva protiv Irana, ističući da mu nije potrebno odobrenje Kongresa za nastavak sukoba. U pismu koje je uputio liderima Kongresa danas na dan isteka roka za obraćanje Kongresu povodom rata protiv Irana, Trump je naveo da od proglašenja primirja nije bilo razmjene vatre sa Iranom. Američka blokada Ormuskog Moreuza koštala je do sada Iran 4 milijarde i 800 miliona dolara jer je izgubio prihode od nafte, to je javio danas američki portal Axios pozivajući se na procjenu Pentagona. Italijanski ministar odbrane Guido Crosetto izrazio je sumnju da će Sjedinjene Američke Države zaista povući svoje trupe iz te zemlje, ističući da za takvu odluku ne vidi jasan motiv. Crosetto je za medije potvrdio da je Italija ponudila učešće u misiji u Ormuskom Moreuzu, što je američka vojska pozitivno prihvatila, naglašavajući nastavak saradnje uprkos raznim oštrim porukama iz Vašingtona. Njemačka ubrzano ulaže u pripreme svoje logistike i infrastrukture za mogući budući rat, uključujući i modernizaciju najveće luke za transport vojne opreme u Bremerhavenu, vrijednu oko 1.350.000.000 eura. Cilj je da zemlja bude sposobna da brzo premješta tešku vojnu opremu poput tenkova Leopard u slučaju sukoba u Europi, prenosi Bloomberg. Projekat je predviđen u njemačkom budžetu za ovu godinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je Rusija tokom protekle sedmice izvela masovne napade na Ukrajinu koristeći oko 1600 dronova, gotovo 1100 navodećih aviobombi i 3 rakete. Nove eksplozije odjeknule su u gradu Sumi. Prema podacima online karte Ukrajinskog ministarstva digitalne transformacije, vazdušna uzbuna proglašena je u dijelovima Černigovske, Sumske i Dnjepropetrovske oblasti. Pripadnici Ruskog odjeljenja za planiranje i suzbijanje bespilotnih letjelica 11. armijskog korpusa Sjever uništili su u aprilu više od 120 stanica Starlinka ukrajinskih oružanih snaga u Harkovskoj oblasti, što je poremetilo komunikacije između ukrajinskih vojnih jedinica. Rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruski dron rano jutros nakratko ušao u vazdušni prostor Rumunije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je danas izvršnu uredbu kojom se proširuju američke sankcije protiv kubanske vlade, rekla su 2 zvaničnika Bijele kuće. Prema njihovim navodima, nove mjere imaju za metu pojedince, pravna lica i povezane subjekte za koje Washington tvrdi da podržavaju bezbjednosni aparat kubanske vlade ili su umješani u korupciju i teška kršenja ljudskih prava. Bivši republikanski kongresmen iz Floride, David Rivera, proglašen je krivim na suđenju u Saveznom sudu u Majamiju po svim tačkama optužnice za primanje ugovora od $50 miliona za tajno lobiranje kod američkih zvaničnika s ciljem ublažavanja sankcija Venezueli dok je Nicolas Maduro bio na vlasti. Zemljotres jačine 5,7 stepeni Richtera pogodio je zapadni dio Japana. Potres je registrovan u prefekturama Mie, Nara i Wakayama. Nema detalja. Kineska željeznica je 1. maja prevezla 24 miliona i 800 hiljada putnika, što je, kako kažu, novi rekord u prevozu u jednom danu. To je saopšteno iz kineske državne željezničke grupe. Kako javlja Sinhua, za danas se očekuje da će nacionalni željeznički sistem prevesti 19 miliona i 700 hiljada putnika.

preko kredita. Alex Zanardi, bivši vozač Formule 1 i paraolimpijski šampion, preminuo je u 60. godini života. Italijan iz Bolonje ostavio je neizbrisiv trag u svijetu sporta, kako na stazi, tako i van nje, kroz nevjerovatnu životnu priču. Debi u Formuli 1 imao je 1990.

0: i Riju. Odlaskom Zanardija, kako kažu, sport je izgubio simbol borbe, upornosti i inspiracije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 52 i u Prijedoru sa 56, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 72. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 16, u Bijeljini, Trebinju, Tuzli i Zenici 19, u Doboju 20, u Neumu i Prijedoru 21, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka se očekuje u centralnim područjima i u Podrinju. Vrijeme sutra, nedjelja, 3. maj, bit će pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 2 i 10, a najviša dnevna između 19 i 25 stepeni.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

0: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo mortadela pik 500 grama 7,45, sir gauda ili damer melona kilogram 8,95, tortilja melona 4 komada marku 25, laško pivo pola litra marku 15. Vaš robot.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo.

0: Čajova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

Neprevaziđene XU hitove očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.

0: Because you're
1: na INI Energo Petrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA ePay Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Praznična kupovina počinje u Kortu. Ne propustite prvomajske i đurđevdanske popuste od 29. aprila do 5. maja. Svinjska plečka bez kosti 6,95. Mladi kupus kilogram 1 marka. Sir Jager Edame ili Gauda kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,33 litra 1,15. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV po tvom.

0: Osvježenje? Ček. Ekipa? Ček.
1: Fali samo pivo.
0: Ne fali više. U Kort marketima kupiš gajbu nektar piva i dobiješ paket vode gratis, gazirane ili negazirane.
1: Znači pivo plus voda, komplet spremni.
0: Akcija traje od 1. aprila do 4. maja.
1: Uz nektar lako je.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo šunka za picu Pik, kilogram 9,45. Sladilo je Twice Ledo 1,75 litara, 6,25. Chippy Chips 220 grama, Big Pack 2,75. Čokoladica Lion samo 0,99 km. Vaš robot.
0: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to

odlaska u banku. Uz NLB M-Click aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Click, klikom do kredita.

0: fasada koja se ističe u Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.